agudetu. Quishk mutu. Taboyen de mununan. Met katninu. Nanda tu. Pisis nanda tu. Nuinas de tu. Ashtem stajate. Uimaskat yamanu. Utnam de jinu. Jin quisibundo.